محفوظ ہوتا دلی میں، سانوں کی ہمیں کیا ہے، کوئی مر گیا تو مر گیا، گاؤں میں ایسا نہیں ہے۔ آج بھی کوئی مر گیا پورا گاؤں جب تک اس کی انتیشٹی نہیں ہوتی بھوجن نہیں کرتا، جب اس کی تیر بھی ہوتی ہے چاہے دشمن ہو آ کے کھڑا ہوتا ہے، ابھی بھی بچا ہوا ہے، وہ ہارمونی بچی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی سارا گاؤں آرگنائز سیکٹر میں نہیں آیا ہے۔ ہم جوتی گاؤں میں لیتے تھے، گاؤں میں جوتی بنتی تھی، ہمارے گاؤں کے پشو مرتے تھے، اسی چمڑے سے ہوتی تھی، اس کا روزگار تھا، ہمارے پاس ایک سادھن تھا، وہ باٹا پہ چلا گیا، ایڈیڈاس پہ چلا گیا ایٹسٹرا، اور وہ باٹا ایڈیڈاس کا 10,000 کا جوتا پہن کے اگر میں اپنے کھیت میں نکل جاؤں تو وہ شام کو خراب ہو جائے گا، لیکن آج بھی وہ جوتی پہن کے میرے گاؤں کے کسان لوگ کھیت میں گھومتے ہیں، جب وہ سخت ہو جاتی ہے تھوڑا سرسوں کا تیل ڈال کے رکھ دیتے ہیں پھر پہنتے۔ تو انآرگنائز سیکٹر کو بچانا پڑے گا اور لائبریری کو انآرگنائز سیکٹر میں لانا پڑے گا۔ ہم نے کیا کیا، آرگنائز سیکٹر، یہ کالج کی لائبریری ہے، یہ یونیورسٹی کی لائبریری ہے، کہیں کہیں یہ پبلک لائبریری ہے، گورنمنٹ کے ایک بابو جی کے قبضے میں، یہ جو بھی آئی ہے اس وقت میں نے بابو جی کہتا ہوں، یہ بڑے بابو چھوٹے بابو کے قبضے میں ہے، اس نے ایک رول بنا دیا، اس کے باہر چلو گے آپ سسپینڈ ہو جاؤ گے۔ اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ لائبریری رہی نہ لائبریری پڑھنے والے رہی۔ اب یہ پریاس ہو رہا ہے ریڈ کا، یہ اس کو میں ٹیکنیکل لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ انآرگنائز سیکٹر میں آرگنائز سیکٹر کو لے جایا جا رہا ہے، ہر گاؤں میں لے جائیں گے، وہاں کیول کتاب نہیں ہوگی، وہاں کی لوکل اسکل پہ دھیان دیں گے، کسی کچھ ٹریننگ دیں گے، کسی کچھ دیں گے، یعنی ایک ہولسٹک سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ کریں گے، جس کے بارے میں یوگی راج اروندو نے کہا تھا انٹیگرل ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی از دا اونلی ڈیولپمنٹ وچ کین سسٹین دی سوسائٹی۔ واٹ از دیٹ، یہ میرا ہاتھ بہت موٹا ہو جائے، ایک بیماری ہوتی ہے ایلیفینٹائز پیر، بہت موٹا ہو جاتا ہے، باقی تو برا لگتا ہے آدمی، لیکن پروپورشنیٹلی پیر موٹے ہوں، پروپورشنیٹلی وہ آدمی کتنا سندر، کہ کیا یار فٹنس ہے، کہ وہ اس کا انٹیگرل ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ انٹیگرل ڈیولپمنٹ میں کیا فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں، آپ کا مینٹل سوشل بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، وہ انٹیگرل ڈیولپمنٹ اسی طرح سے ہوگا جب لائبریری انآرگنائز سیکٹر میں جائے گی، تبھی وہ ٹرانسفارمیٹ کرے گی۔ آج بھی جگتا جی نے بڑا صحیح کہا، ہیو نوٹس اور جن پہ بہت ہے، جن پہ نہیں، انگریزی آتی نہیں ہے، تھوڑی سی آتی ہے، کام چلاؤ، تو جن پہ نہیں ہے اور جن پہ بہت ہے، دونوں کی ایک ہی سمسیا ہے، ایک بھوکے مارے شوگر کا مریض ہے، ایک بہت زیادہ کے مارے بھوکو شوگر کا مریض ہے۔ کیوں؟ تو ہمیں اس کو ہیو اینڈ ہیو نوٹس، جن کے پاس نالج نہیں ہے ان کا شوشن ہو رہا ہے، جن کے پاس نالج ہے ان کا بھی شوشن ہو رہا ہے۔ جیسے ایک اپنیشد ہے ہمارے یہاں، ایشو اپنیشد، تدے جتی تنے جتی تد، نہیں بھول گیا، غلط ہوگا، ابھی ایک سیکنڈ، ہاں اب دھیان آئے گا۔ وہ لوگ جو کیول ودیا کی اپاسنا کرتے ہیں، دندم تم پرویشنتی، وہ اندھکار میں جا رہے ہیں، بولے کیوں؟ کہ اس کا ابھیاس نہیں کرتے، رائے بہادر ہیں، ابھی بلا لیجیے۔ جو اندر تم پرشنتی یہ ودھیان اپاستے، اب ٹھیک سے یاد آ، وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو ودیا کی اپاسنا کرتے ہیں، اگلی لائن کا کیوں؟ کیونکہ اس پہ ویوہار نہیں کرتے۔ تو وہ ودیا، وہ جو نالج ہے جس پہ ہم ویوہار نہیں کرتے، وہ اندھکار میں لے جاتی ہے، لاسٹ میں کہہ کے ختم کروں گا، اور انآرگنائز سیکٹر میں لائبریری لے جائے بھی نا، اس دیش کا کلیان نہیں ہو سکتا، ہیو نوٹس کا کلیان نہیں ہو سکتا۔ یہاں انیتا بہن جی ہماری جو آدیواسی ڈریس میں ہے، میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے، نہیں کہ وہاں بہت کام کرتے ہیں، اس کے لیے کرتا ہوں، اپنی سنسکرتی میں اتھا وشواس رکھتی ہے، اور ہم نے وہ چھوڑ رکھا ہے، ہم پینٹ پہن کے کھڑے ہیں اور وہ اپنی آدیواسی ڈریس پہن کے کھڑی، ان سے کچھ سیکھو اور لرن کرو، میں ان کا سمان کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ آدمی کو اپنے میں وشواس رکھنا چاہیے۔ میرے سر پہ چوٹی ہے، ایک دن ایک سردار جی میرے متر ہے، یہ کیا ہے؟ میں گرو گوبند سنگھ جی نے دی تھی، میں کیا کروں؟ بولے وہ کیسے، مگر وہ ان منگلوں سے نہ لڑتے تو میرا نام ابراہیم محمد ہوتا، تو چوٹی کہاں ہوتی ہے؟ تو گرو سنگھ گرو جی کی دین ہے، میں اسے پھینک آ سکتا ہوں، سچ میں ان کی دین ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے، اپنی سنسکرتی میں وشواس رکھیے، اپنے کام میں وشواس رکھیے، اپنے سماج میں وشواس رکھیے، تو پھر راشٹر کے سب سے بڑے ایسٹ آپ ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت کری جا سکتی ہیں، لیکن ایک بس لاسٹ چھوٹی سی بات ہے۔ 88 میں میرے ایک دوست تھے کیرل کے، انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے مجھے ارناکولم میں بلایا کوچنگ۔ ہم نے کہا یار یہاں آدھی سنکھیا چار جی، ایک وہاں سے 60 کلومیٹر